0: Alo, cho chuẩn này ta đấy. Chuẩn là gọi nhá. Chuẩn á. Ok, nhau á nó đi nga ta đấy, bre nga ghê áo.
1: Ok ok đi
0: về. Ok, đã tụ cái. Ha po. Sang kai tập tí sẽ ra lại dulu nang dari bahasa me lagu.
1: Ala je ko tunenya di je.
0: Ok, nyau anu kesuah ke bala ge ya. Nanto di nga ta de ao. Ok, 3 2 1.